Jelavić Ban, Grašo Linić, Belan Karan, Giuliano Zečić, Amulić Stavro, sa sve nas od ozgo gleda bos. I ko da Olivera čuje na zvizdi, kako mi kaže, aj mali ne pizdi.

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dobro

0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više?